علي حب حب واخدعه ويمكن اخونه. لو حصادف قلبي مخلص مش حامل وصوله. وانضحك فعلي حط حط واخدعه.